0: 0908. Zanima nas gdje ste, ukratko.
1: Ono, sram vas bilo gdje ste, mi smo to, a vas nema, evo.
0: Da.
1: Ništa, ali to.
0: Pa to je
1: ono,
0: to.
1: Ono, samo smo ih pitali, evo, gdje su i šta sad, život
0: pjesma,
1: ide dalje.
0: Pjesma kaže, na more dođite, Hari Matahari zapravo poziva sve da nekako idemo na to more. Za sve vas koji ste na godišnjem, želimo da se odmorite, da se lijepo provedete, okupate i za nas i našu ekipu, koja vjerno i vrijedno zapravo radi na tome da vas zabavlja svakog dana.

0: Hit dana.
1: Stigli smo mi do prijedloga broj 2, ali prije nego ga najavim, samo da vam kažem da, da svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a, već je story aktivan.

I prije nas dovela i do hita dana. Hit dana. A prvi današnji prijedlog, zapravo oba dva današnja prijedloga su onako malo stariji prijedlozi. Prvi ti već svirao u pozadini. Radi se o stvari Mile Kitića, kaže Mile Kitić, tatina maza.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Ajme malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo